bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C.